0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.
3: The best radio station in town. Radio K4. Stroke.
4: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in car.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: All man's about cool, this one here, number one on top of the world. So I say, when it's come on.

I dalje pričamo o večerašnjem finalu. Inače, obe selekcije do finala su stigle bez poraza, ali različitim putevima. Argentina je grupnu fazu završila maksimalnim učinkom, pobedama nad Alžirom, Austrijom i Jordanom. U eliminacionoj fazi savladala je Zelenoratska ostrva posle produžetaka, zatim posle velikog preokreta Egipat, potom Švajcarsku, također nakon dodatnih 30 minuta igre, da bi u polufinalu spektakularnim preokretom eliminisala Englesku rezultatom 2-1. Inače, Španija je ipak turnir otvorila remijem bez golova protiv Zelenoratskih ostrva, a potom je savladala Saudijsku Arabiju i Urugvaj. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal, Belgija i Francuska u samo jedan primljen pogodak tokom čitavog šampionata.

Inače, Španija i Argentina su reprezentacije koje imaju bogatu istoriju i brojne veze. Njihovi međusobni skor je potpuno izjednačen od 14 odigranih utakmica. Obe selekcije imaju po 6 pobjeda, dok su dva susreta završena remijem. Iako su fudbalski velikani, na mundijalu su se sastali samo jednom. Bilo je to 1966. godine u Engleskoj, kada je Argentina slavila sa 2-1 u grupnoj fazi. Posebnu pažnju privlači Lionel Messi, koji je najveći deo klubske karijere proveo upravo u Španiji, ali je protiv nacionalnog tima zemlje u kojoj je postao legenda Barcelona, igrao samo 3 puta. Poslednji duel sa Crvenom furijom imao je 2009. godine, kada je postigao gol u porazu Argentine od 2-1 u Madridu. Poslednji okršaj dve selekcije dogodio se 2018. godine, kada je Španija deklasirala Argentinu 6-1 u prijateljskom meču.

0: Trust me.
1: Košarkaški savez Francuske objavio je spisak od 15 igrača za avgustovski prozor kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine, a ujedno i za dva pripremna meča sa Srbijom. Inače, prvi prijateljski meč na programu je 20. avgusta, dok će se revanš odigrati tri dana kasnije, odnosno 23. avgusta. Inače, Francuska je prvu fazu kvalifikacija završila sa skorom od 5 pobjeda i jednim porazom.

Inače, svetska sportska, modna i filmska elita okupila se u prestižnom muzeju moderne umetnosti u Njujorku, gde je za odabrane zvanice održana premijera dugo očekivanog dokumentarca o Novak Đokoviću, Novak Đoković, Zimski Vuk. To je bilo u petak, a Đoković je organizovao događaj mesec dana pre nego što će film biti dostupan široj publici, a prisutne su bile svetski poznate zvezde, naravno. Među gostima su bili bokserska legenda Mike Tyson, fudbalske veličine kao što su Zlatan Ibrahimović, kao i predsjednika FIFA. Tu su naravno bile i teniske legende, kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović i urednica Voga Ana Vintur. Inače, Novak Đoković je u televizijskom intervju za CBS Morning govorio o ceni vrhunskog sporta, o odrastanju porodici i svojim planovima.

0: Bioskop Gračanica.
1: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Jedan od simbola kluba svakako je stadion Santiago Bernabeu. Otvoren je 1947. godine i dobio je ime po čoveku koji je možda i najzaslužniji za stvaranje velikog Reala, predsjedniku Santiago Bernabeu. Danas je to jedan od najmodernijih stadiona na svetu. Nakon velike rekonstrukcije dobio je pokretni krov, potpuno novu infrastrukturu i mogućnost organizovanja različitih događaja tokom cele godine. Kapacitet stadiona iznosi nešto više od 78.000 mesta, a gotovo svaka utakmica igra se pred punim tribinama. Real Madrid ima stotine miliona navijača širom sveta. Njegove društvene mreže među najpraćenijima su u sportu, a prodaja dresova i klubskih proizvoda svake godine obara rekorde. Gde god da igra, bilo u Evropi, Americi ili Aziji, stadioni su ispunjeni navijačima koji žele da vide kraljevski klub.

Kada se podvuče crta, malo je sportskih kolektiva koji su ostavili tako dubok trag kao Real Madrid. Više od jednog veka istorije, desetine domaćih i međunarodnih trofeja, najveće fudbalske zvezde, milioni navijača i stadion Santiago Bernabeu, koji predstavlja hram svetskog fudbala, učinili su da ime Real Madrid postane mnogo više od naziva jednog kluba. Za mnoge navijače širom planete, Real nije samo tim za koji se navija. On predstavlja tradiciju, pobednički mentalitet i veru da nijedna utakmica nije izgubljena dok sudija ne odsvira kraj. Zbog svega toga, kada se govori o najvećim klubovima u istoriji fudbala, ime Real Madrid gotovo uvek stoji na prvom mestu. Bila je ovo još jedna emisija, jedna priča, jedan šampion. Hvala što ste bili uz nas i slušamo se u narednom izdanju kada ćemo zajedno ispričati novu priču o još jednom velikanu svetskog sporta. Do slušanja!

Meta je saopštila da 4 američke države traže da plati ukupno 1,4 biliona dolara u sudskom postupku, 10 tereti da je dizajnirala Facebook i Instagram tako da postiče zavisnost kod mladih. Meta tvrdi da je iznos od 1,4 biliona dolara neosnovan i da nema uporišta u dokazima. Firma navodi da bi takva kazna bila bez presedana u istoriji zaštite potrošača i da je približna njenoj tržišnoj vrednosti koja iznosi oko 1,5 biliona dolara. Države koje ih tuže su Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey. This is Radio K4, your station.

Kineski startup za veštačku inteligenciju DeepSeek razvija sopstveni AI čip kako bi smanjio zavisnost od proizvoda kompanije Nvidia i Huawei. Pozivajući se na izvore upoznate sa projektom, agencija navodi da je razvoj čipa započet pre oko godinu dana i još se nalazi u ranoj fazi, ali DeepSeek širi tim stručnjaka i spoljnih partnera sa kojima sarađuje na ovom projektu. DeepSeek se posljednjih meseci sve više oslanja na Huawei Ascend procesore, ali želi dugoročnu tehnološku nezavisnost.

Globalna nestašica memorije izazvana ogromnom potražnjom AI industrije sad ozbiljno pogađa i tržište jeftinih telefona. Prema analizi kompanije Omdia, isporuke telefona jeftinijih od $400 ove godine mogle bi da padnu za više od 22%.

0: Slušate zanimljive činjenice putem talasa K4 radija. Mnogi veruju da su sve piramide nastale u isto vreme, ali one su građene tokom više stotina godina. Različiti faraoni podizali su svoje piramide, a njihov izgled se postepeno menjao kako su graditelji sticali iskustvo. Najpoznatije piramide u Gizi predstavljaju samo mali deo ukupnog broja, jer je u Egiptu pronađeno više od 100 piramida različitih veličina i oblika.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: The need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa K4 radija i vašeg domaćina DJ Pajčića. U narednih sat vremena saznaćete sljedeće informacije. Koji su to najgledaniji filmovi u 2026. godini do sada, naravno. Filmovi sa najvišom zaradom, zatim usledit će neke zanimljivosti. Kada mladost ruši rekorde. Tri najplaćenija glumca, a gdje su žene u Hollywoodu. I za kraj naslov kaže, šta nam to stiže u bioskope do kraja ove godine. Vežite se, polećemo, sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

su to filmovi privukli najviše publike ove godine, barem do sada? Publika se masovno vraćala u bioskope, a titulu najgledanijeg naslova u dosadašnjem delu godine odneo je animirani spektakl Mario Super Bros. Galaxy Movie. Odmah iza njega po broju prodatih ulaznica nalazi se biografski film Michael, kao i naučno-fantastični hit Project Hail Mary. Inače, u bioskopima do kraja godine zaista stiže još nekoliko velikih naslova, pa ćemo naravno kroz neka naredna izdanja emisije Kosmopolis saznati apsolutno koji su to filmovi bili najgledaniji kada su u pitanju bioskopi, a u narednom linku saznaćete, to jest uključenju, saznaćete koji su to filmovi do sada zaradili najviše novca.

Kolivudske zvezde i dalje zarađuju ogromne sume novca. Prema najnovijem istraživanju magazina Forbes, na samom vrhu liste po zaradi nalazi se neprikosnoveni Adam Sandler sa godišnjom zaradom od čak 48 miliona dolara neto. I to najviše zahvaljujući ugovorima sa streaming platformama. Odmah iza njega je Tom Cruise, koji je inkasirao oko 40 miliona dolara po filmu. U top 3 listi nalazi se i Mark Wahlberg, koji zarađuje oko 23 miliona dolara na godišnjem nivou.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.